Nisë nga istata, ba. Ai. Ai. Chi chi chi chi bum bum bum kongan. Ai, kongan cheman kongan. Kongan cheman kongan. Kongan cheman chi chi chi chi chi bum bum bum kongan. Kongan cheman kongan. Kongan jan kongan. Ai. Chi chi chi chi chi chi chi bum bum bum bum bum bum kongan. Kongan kongan. Ai, kongan jan. Hey, ay, hey, chi chi chi chi chi, vum vum vum, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi, konga chi